35 émission beurel bokk mi allo ay ci santu bu roger te yak ne law yak da fay tew ay ci bokk mi allo.